Nedelja 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Feels good. Antena 5. It just

0: Listen good, because the music is right here, baby.
1: I za mladi i za stari, Soul Radio Komentari.
2: Ja sam Ljube Filipovski, bivši bokser.
3: Naречен Струја. Nekako interesan dijalekt imate. Od koji grad ste?
2: Od tamo, od Tutkumanova. Krivo pa je selo Tožica, jedino selo što ima more u Palanku. Da ne me snima, leve.
3: Sega rabotiš kako električar?
2: Kako električar robotu. Pravimo struju hotel, kaši i sobornu crkvu. I ako traži neko muž ženu koji je izgubio, jedi se mu najde tamo. Ali to je. Za sve rabotimo, i za jako i za slabu struju, za sve, sve pravimo, sve pravimo. Da ne me snima, leve.
3: Ti, da li znaš što je to soul muzika?
2: Nemam pojma, to je muzika.
3: Vi, evo, Kumano, ne slušate soul muzika?
2: Pa slušamo ga, otkud ja znam što biše, to je, slušao sam ga, ne sam oslušao. To je biše za dušu, za takva muzika.
3: Znači, soul muzika je muzika za duše. I najčesto se peje na zadušnica.
2: Ne, to je.
3: Koji ti je najomilen soul hit?
2: More tri godini Istanbul gošetal Demjano. Da ne me snima, leve.
3: Da li si pod pivnom, što ja da mi kažeš iskra?
2: Kako ne može, pešto ne može, ako ne pravimo dezinfekciju do nutra, ne biva.
3: Tako, imaš li nekoj kriterijum, nekoja merka, koliko treba da se napiješ?
2: E, pa vi se, kad počne da puca, da noć da sjeva, prekinujemo gi faze i to je. Do teke faze ne počne da gi mješam, to je.
3: Imaš li ti nekakva poraka do slušateljite na emisijata Soul Rally?
2: Ja sam Ljube Filipovski, bivši bokser. Ja sam se bavim sa struja, sa elektrika, pogrljevina i...
4: Da ne me snima, leve.
2: Ja sam mestar Ljube, ko ne sluša Soul Rally, ko su nek' si iskube.
1: Dragi moji retroljubivi fanovi raskomoteni

0: besplatni, nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Ja sam Kaliopi. Vi slušate Solo Reli, koja duša mi opi, a vas nasaka Kaliopi. Ok?
2: Ja sam nevrofirov, doktor Ilija Pangovski Panga, a od Solo Reli može da me...

0: Ja sam najmladio penzioniran kamerman na makedonskata radio televizija. Pančetović Laki, slušajte Soul Rally i kesotarasite od site vaši mač. Da.
1: Može.
2: Nije sme selek bent od Ohrid.
1: Pa je zaštak.
3: Da.

0: besplatni, nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Ja sam profesor dr. Ugrinovski Jovica, a emisijata Soul Relija preporačuvam na sekoja žena, pa duri i da je udovica.
2: Ja sam Aleksandar Mitovski, a Soul Relija je emisija za srce od vrvna klasa. Može da vi zameni 4 bypassa. Emisija Soul Relija. Hey!
3: Ja sam Blagoje Mehanđijski. Slušajte Soul Reli i ne bi treba ni tu lesilu, ni tu viski.
4: Ja sam artist od Sašo Kosev Saško, a ono što ne sluša Soul Reli, nego računam za Maško.
5: Tri neveste tikve brale brej, hej, po Soul Reli dal disale, hej, brej, po Soul Reli dal disale, brej, brej, brej, as disale, brej.
4: O, ne, ja sakam album da izadam se ovakvim.
6: I taka poleka, poleka stignav mi da sam je od kraj. Emisijata tehnički ja podgotvi, izgarnira, ispasira, isfašira i pomalko vi iznervira. Miodrag Mile Vrčakovski.
7: Da jadiš tikva pečena.
6: Slušajte neповторно следната недела

Nedela navečer na Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, a ova se najgolimite hitovi među prvite 40 vo Velika Britanija popularne na frekvencijite na Antena 5 radio. I koga nemaše nov film za nego, hitovite na Michael Jackson, jednostavno bezvremeni, svekogaš naođa svoje mesto na playlistata na Antena 5 radio, a svega posebno na 26. pozicija zajedno so braćata nekade kom početokot na 70. ogromen hit togaš, ogromen hit ti sega, I Want You Back, Jackson's 5. Noah Kahan, broj 1 album je njegoviot nov album, od njego golem svetski hit, nasloven kako Doors, ova nedela vo Velika Britanija na 31. pozicija. Olivia Dean ima jedan kup hitovi celi dve godini, među prvite 40 vo Velika Britanija, Nice to Each Other, nešto što mnogo ni se dopadja od novijat album, je na 40. mesto. Zborovajci za stari hitovi, od pred mnogo leta, sega i ova leto zaradi socijalnite mreži je popularna devojkata od Španija, Milky, Just the Way You Are, a devojkata od Sjedinjenih Amerikanske Države, tatko ih napravi Stranger Things. Se sjećavate? Gracie Abrams ima nov hit, naslovate Hit the Wall, a Ella Langley, zborovajki za Sjedinjenih Amerikanske Države, se ušte je na vrvot so Choosing Texas, golem hit i vo Evropa. Radio Antena 5.